Filharmonija Radija France otvorila je koncert iz rujna 2025. u vlastitom auditoriju s svečanom uvertirom Dmitrija Šostakovića. Nastavila je njegovim drugim koncertom za violinu. Stavci su Moderato, Adagio, Allegro. A kao solist pridružit će im se Leonidas Kavakos.

Drugi koncert za violinu Dmitrija Šostakovića izveli su Leonidas Kavakos, Filharmonija Radija France i dirigent Santu Matijas Rouvali. Grčki violinist Kavakos nakon pljeska odsvirao i dodatak. Lur iz treće partite u E-duru Johana Sebastiana Baha.

Zbor francuskog radija, vokalni solisti Pascal Bourgeois i Chevu Klim te orguljašica Alma Betancourt izveli su psalam 121. kako ga je zamislio suvremeni francuski skladatelj Philippe Hersant. Orguljašici Betancourt zatim se pridružio radijski orkestar u Saint-Saënsovoj trećoj simfoniji.

Slušali smo treću simfoniju opus 78 Camille Saint-Saensa. Solistica za orguljama bile Alma Betancourt. Nastupila je u Filharmoniju Radija France i pod ravnanjem Santua Matijasa Rouvalija. Nakon njihova koncerta vraćamo se Šostakoviću, njegovu gudačkom kvartetu broj 7.

Arvo Pärt o svojem je stilu tintinabulizmu rekao: "Radim s vrlo malo elemenata i gradim primitivnim materijalima, a tri tona iz trozvuka su poput zvona. Tintinabulus je latinski za malo zvono." Njegov magnifikat izveli su Komorni zbor Estonske filharmonije i Tonu Kaljuste.

Jutarnja podoknica Lakrdijaša ili Alborada del Gracioso, koju ste upravo čuli u izvedbi BBC-eve filharmonije dirigenta Juan Jamene, stavak je suite Zrcala Morisa Ravela. Poslušajte i Fantaziju te nedovršenu fugu Johana Sebastiana Baha u C-molu na čembalu.

Violinisti Aleksandar Avramov i Ivan Pejev izveli su duo koncertante u B-duru Giovannija Battiste Viottija. U nastavku 12 ekosez Škotarija, odnosno plesova u škotskom stilu, ali s francuskim nazivom. Njih je za klavir skladao Franz Schubert.

Orkestar Haley i Sir John Barbirolli izveli su Enigma variacije Edvarda Elgara. Sada će Colin Carey i Sam Walton izvesti Nagoya Marimba Steve'a Reicha.

Slovenská filharmónia i Marko Letonia izveli su simfonijske plesove Priču sa zapadne strane Lenarda Bernsteina. Sada će Pariški orkestar i Mstislav Rostropović izvesti skice iz Srednje Azije Aleksandra Porfirjevića Borodina.

0: そうだ
1: よね。どうだった？
2: おおてもやどないなんばこたらたいなんだ。Dobre do toho napoľa.
3: Kako je ovde?
2: Ovde je bolje nešto, ali ovde nema sidrenja u ovom dijelu. Ovde je okej. Kako je vama bilo na 300?
4: Isto kontinuirano.
2: Samo što je rijetka, visoka je rijetka.
4: Kako je?
5: Pa na ovoj lokaciji se već vidi da je poprilično raskopana livada.
6: Biologinja Zrinka Jakl.
5: Ima i smeća.

čuli smo sonatu varijatu Biagia Marinija. Nastupili su Laura Vagion violina i Peter Lonerberg čembalo. Sada slušamo mandolinu, opus 84 Eliasa Periša Alvarsa. Susan Drake, harfa.

U izvedbi ansambala Rajniše Kantoraj i muzika Alta Ripa pod vodstvom Hermana Maksa čuli smo psalam Kad gospodin vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je kao da snivamo Matijasa Vekmana. Na redu je druga fuga Ričerkata Johana Sebastijana Baha u obradi Antona Weberna.

Slušali smo poetični valcer Enriquea Granadosa u izvedbi samog skladatelja za klavirom. Za kraj prvog glazbenog bloka čućemo šestu simfoniju u F-duru, opus 68, pastoralnu Ludviga van Beethovena. Filharmonijom iz Osla dirigira Rafael Frübeck de Burgos.

Pod vodstvom Rafaela Frübeka de Burgosa Filharmonija iz Osla izvela je 6. simfoniju u F-duru opus 68, pastoralnu Ludviga van Beethovena. Snimkom Norveškog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna.